0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med